Marija Knezović-Kaurić, čućemo naše vijesti za 9 minuta. Ivan Hlupić će se kao i obično petkom javljati s terena, uskoro očekujemo i njegova javljanja. Dinko Komadina nam bira glazbu u kojoj uživamo do podneva, a da se dobro čujemo i da tonovi dobro štimaju, tu je Ivana Hegeduš za našim tonskim stolom. Ja sam Nevenka Rodić-Evdelja, jutarnja ekipa vam želi dobro jutro i odličan petak.

ali kao i drugi kad život srede i ljubav moja sad više jede, a ponekad i ja dok misli lete oborim pogled na kotlete.

Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

smo daleko sa našim balkonima. Do nas se ne čuju zvona. Ako grad ima početak, mi smo mu prije.

Dragi slušatelji, ovu večer s vama su bili Karlo Harmicar za tonskim pultom, Jelena Balent birala je glazbu, moje ime je Krešimir Vešnik, laku noć.